Caesar. Enchilini, soke. Enchilini. Enchilini, soke, sa. Ubu, ba, du, ba, kongo.